Hashambo na mene mbode wetu tundimalila kuisha kwa kwa shimadengo shadia bali nkati muli gazete ili muli jimbo ili yaka bodhi legado mshimakonde. Wakati hao watu kumanya kufasa mbili na didakika makumi matatu na natu. Kani kutu wa didakika mbili baye pakalota wetu kunga na shalo wananjeto wa shimadengo Jeni da Ansha Mandala. Wakati hao wapateka nika kuiboma ya kuibu kama naibu Nelo inkutimisha miaka 265 tangu kushema ivila. Kabai vavetu vama palapanda radi Msambiki vangupagu wako vapita Shalumo na Venenteti vakuibu. Wakati padioko tu Jeni da Mandala andapagwa na muwe tuatauli ili mwashi moshole moshangadili wiku kuibu Nelo na shikukulo shinku kadashi. Miaka 265 vina mapa dioko.

Miki mankani, masi kina avarilia miteko chinchene. Kingwa avirakava le pili. Ni hinatu opia chese. Miki nkala eriari yala eliala kitipani mi. Chamo. Ehe. No numeru nehania taru. Numeru taru. Makupi parotene. Vano mtwe ne tuche mumeru patu. Okuma imocha mpaka tanu. Ashimpanaka. Elelo mtwe na alikele mpaka tanu. Ntenkache etaka tanu. Podu kala etampa chokarafa walani maluku. Ntwe nanchere wite nkacha na alike la kumana nochi vihachia. Ngete nkacha? Haya ntwe na alikele wa moja. Imoja, pili, taru, chese, tanu. Haya tototo. Imoja, pili, taru, chese, tanu. Vano ntwe ni virika ni heke. Ntwe ni hokoli heke. Kuma tanu ni rwaka emoja. Vakani, vakani. Haya. Tanu. Chese. Taru. Pili. Emoja. Haya tototo. Tanu. Chese. Taru. Pili. Emoja. Chamo. Makupi parotene. Nihetuja wali kela. Mumeru epatu. Okuma emoja mpaka tanu. Niraka. Orinulu pale nitambe. Nikumaka ulu pale para nankani. Vano ntwe ngwehere sanene. Erutu inhui lela yotene. Vano nchipweke etu kimpelaka okoha. Ese aninirinehu mwirutuni eri emocha.

Evra ke ka torne hola de zero hin minuto hansini na saba evra ko kallo ka te wo Mozambique ni tuma kallo ka te wo zora ro ke le hulta ne hante ko nas ko no maputo wira evra ke ne wole ha parchino kallo ta pullo ka te wo zora ne minuto tlatini ni cho ne vra no rato no wa Carla Mateo shutela na evra ke utela na hono kala utela na nilavula kahina uprovinsi ya chochese mono la wuchulu kabdelgadu na mpulo ni yasa ni uzambezia.